نوشتم ایرارت میشتم هاکو سر کن تا کن میاهی ساز جانبار آردم وی زیوار سارد خستوانان کسی